olin späike, kiki mikki. Kyl mä olin alles väike, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uuen läike, kiki mikki. Rattal vonnun käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kallat, kiki mikki.